0: pokono le wai moho. Mode tono le di hoho. Modo kwa sunu de le ti e dele no gbe hoho di doho e no do emi ko da ulu kete bo waho man dobo. Kyo pokono le wai. Doho.
1: Dofite.
0: Doronto. Bode wak bono glo e no link pon kata bono fuko di blado taka u ka u mo uwe yen biyodo. Ma u plagada masu hondo ni bodo la nu yi komi po kaka aso ikbe mado. Ami yan, yan me yan.